0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: امسينا وامس الملك لله
0: هر کس يك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمري دا چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمري دا چيتا بهشتوا ذكر كش بريتي لا
1: امسينا